0: Laku noć, dame i gospodo. Eto i ova predstava je završena. Nadam se da ste uživali u njoj. Bilo je zadovoljstvo grupirati se za vas sve ove godine. Nadam se da ćemo se još vidjeti u nekom drugom gradu, na nekoj drugoj predstavi. U nekom drugom cirkusu.
1: Odlazi cirkus iz...

će tad, vidiš tu svako zna, politika je prosta stvar. Kafu kad zakuvaš, pilđa se ostavlja.

Tako da, sad ću da vam se zahvalim na tebe koji je što ste nam dali vaš